Veronika. Ritemat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Veronika. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.